kana ngai ya mbotama eza esika oyo na botama te me eza esika oyo esala ngai ah na likolo parmi ba foto sur la terre na mabele ya bakoko l'endroit qui m'a brisé ne isika oyo ngai na salama eza isika oyo epesanga liberté